0: Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. A imaxe deste venres en Galicia tirábase no Museo do Pobo Galego, en Santiago, na multitudinaria despedida a Xosé Manuel Beiras. Centos de persoas achegáronse dende o mediodía para despedir a un político do que outros políticos próximos e tamén de distintas sensibilidades loaban o seu peso intelectual.
4: Bueno, coido que é unha figura irrepetible e unha figura que trascenderá históricamente en diferentes dimensións, tanto na artística, na escrita, na académica, e evidentemente tamén como líder político, ¿no? Coido que ele é patrimonio do povo, pero sobre todo do povo que é agredido na súa identidade, nos seus dereitos sociais.
5: Un gallego ilustre, este, un hombre, un intelectual e un político extraordinario, sin lugar a duda, y lo digo aunque lógicamente no militábamos en el mismo partido y con el que siempre he tenido una relación cordial.
6: Canse y que atope nese alba de gloria o camiño da Luciña, donde quedará como unha estrela para sempre.
3: Pero igual que os que vimos de escoitar, Martiño Noriega de Anova, Xesús Palmou do Partido Popular ou Encarna Otero do Bloque, tamén lle quixeron render homenaxe persoas anónimas ou que o tiveron en Beiras, un profesor dos que deixou pegada.
7: O mellor e unha pena. Estamos moi, moi tristes.
3: Coñecíano pola súa faceta política ou máis...
7: Pola política e pola persoal.
8: Eu por que foi profesor meu tamén.
3: Sí.
8: No Urbano, un fenómeno. Unha cousa totalmente distinta.
3: Ampla representación tamén do mundo da cultura, o polifacético Antón Reixa deixaba unha suxestión tendo en conta o lugar elexido para despedida tan próximo ao Panteón dos Galegos Ilustres.
9: Podíamos apañar co cada leito, elevalo para o Panteón de Galegos Ilustres, que onde ben pode estar Xosé Manuel. Con Beiras desaparece un tipo de político que xa non está de moda, que o político culto, brillante,